0: asem yenwe wo ma ti e kwan bia bo so enti in the revelation papa wo ma make it bad ya wo kwan mu
1: bi ko bi ma

sasie kasa wonyame adebe na pese wuye wonyame mene ho na makose e faro anim me ye den na matumi akuja se faro anim se wonyame e na wasa papa e die e die papa ye bibi papa down wood yes